sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju

Kad smo već pratili taj meč, red bi bio da kažemo kako je Novak Đoković osvojio prvi set protiv Safiulina u osmini finala Wimbledona sa 7-6. Prvi set, dakle, pripao je Đokoviću. 8-6 bilo je u toj 13. igri, jedan u low setovima za Đokovića.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih